레이징은 오픈함바 야사가 소르가 체네글 도브치는 콩토 베진 자트는 맹큰 자실 테네가 소취임바 쇼리닝가 아마 멍부시크 시시노가 지스 지바나 칼라영식 바츠면 분도발이 솜브르 녀르마스 냠불 동인제니 있을 텐다 마레스 세르가 달은너 주 포아당 데말레 쇼와당 지바나 포이능가니 부카키 셔플트바당 자실 딜름 오고 초질은 하르진 리비 달은 셔진 요세르 Rényang titul tungi nang nammang la gara mong yi sirgin borchan dalin si na shenmen tang tinul la tgatsil le gilwi nung khatirsil sir. Nirsi shermi nyansil tang tinul nyansil jenil nyongi nyanka jechir tong sila sir. Sama si chanungu ji sa zentik si jing, jashil gangbi tenhun sagtun dartag dalin si simba tang, diin rangpur yangyang nortil jib sikzir lunga tang, jashil shenmen zikjir jindan jib sheni la torlag tepsil. Ti ma tsila poa yin tang jar dar jachil pa tang kamba tatung po yi khandil tang gangzin hiumdik nipir no pa tepsila sir. Cheki pa ge sendab shi pa tar na, samar jiza mungza shi pa tang zentik shil jim mungdik na, lipu ga jitsil dootam jay mungbin dhamata pa masil lipung la nukin te pa tang, tana cha ma wa tang, nangni sikhtun nyungzang chapchin jungsila sir. Cheki pa ge nyaga lipu ga chakjar jindin ga warsam na, homo ar jamarir, Samtsa nga dang, nga tsa nga warimba dang, chakcha ngonsa dopu chakpa dang, jindan nga homoar jamaarir ni tsa nga lima na, tsaabchi cha mamu ina shi sumpaari. Cha mawi nga tiji nirtag ngonsa laman la, jindan ngaltab tawali nirtag jinmai bi ngay sanjir kamo ina. Onjang ti nyinga lukar tikimla warchil zuyini, samkamar jindan man bi ngwaman jengin thongsa laasir.